0: Саламатсыңар, Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Өрмәтлік радионлығышыда, Исралия дөлет мұдапия министері башқы дөлетлерді Хамас рәхбәрлерге сүйқәс қылыш білен тәтті салды. Кеттілетке Хамас рәхбәрлері мүнішанда, деді. Исралия дөлет мұдапия министері Исраил Катыз кеттілетке Хамас рәхбәрлері мүнішінда, деді. Әмді башқы дөлетлерді тұрышлық Хамас рәхбәрлеріні қәсіліп өлтіріш білен тәтті салды. Катыз қатсан бергедалары командалардың Иззет Әлбейк хаятын әрілген түнігінгі ұжымның ақыстын илан қиған сұнлық күчірді. Бұның ғаззәді да оны шуатқан Исралия ұжымларының бір қысмы сүптеді әмелгі шулғалықы нетті. Четтелдік Амес рахберлері мұ нишанда деген Катыз Амас әмелдарларға тәхтіз селіш білен бірге 2025 жылы 9 сентябрьде Катарның пайтақты Дохада Амас мұзакері вәкілі өмкі қартылған вә мәғлубиет біле ақырлашқаны ұжым нөтілға алды. Катыз Амас рахберлерінің бұ ұжымдың құтылып қағалықыны, амма пұрсыт кәгенде кейінгі ұжымдың құтыланмайдығалықыны үлгірсуді. Үрметлік радионлықшыла, Yemen armiyası Husila'ya ait harbi unsurlar bir taraf kılındı dedi. Yemen, Husila'nın 2014 yılı sentabrda payitaht Sana ve bazı ülkelerini işgal kılışının arkasından başlanan içki vuruşu sahne bulmakta. Yemen armiyası ahirki 24 saat delip verilgan 914 kıtımlık hareket bilen Husila'ya ait unsurlarının ve harbi üskünlerinin bir taraf kılındığını bildirdi. Yemen organ haber agentliği Sabah'ın haber kılışıca Yemen armiyasının bayanatçısı Macit En-Nüzeyli kısımlarımız ahirki 23 saat içinde Husila'nın herbi tolukluğumlarına ve aktarlar kartılgan 414 kıtımlık enik dışan geliş hareketini emelge aşığı dediğin sözlerini işletti. Uzeyli, hükümet kısımlarının bu nişanlı ilişkilerde türlük seplerde zamanevi ve pırıklık imkaniyetlerini işletkenlikini bildirip, hareketlerde Husila'ya ait nurgun unsur ve üskünlerini bir taraf kıyallıkı noktudu. Husila bu bayanatlığa ala kadar tekici içkandak bayanat ilan kılmadı. Yemen, Husila'nın 2014 yılı sentabrda payitaht Sana ve bazı ülkelerinin işgal kılışının arkasından başlanan içki vuruşu sahne bulmakta. Сауд Арабистан жетекшілігіндегі Араб Бірлесім армиясы 2015 жылы мартынан бұян халықара жемиет тарапынан итираф қылынған Йемен үкіметін қолдамақта. Таиз, Маариф, Әл-Джауф, Әл-Бейда ва Лахиж фронтлары 2022 жылы апрельдегі ұрыс тоқтатушының ақысынан көрілген неспетен тыныштықтан кейін 2026 жылы июльдің 5-інде башланған тоқтатушылардың ең кең көлемділіктерге сахна болмақта. Сентябр айы бойынша тоқтатушылар кескілескен болып, Хусилланың стратегиялік Әл-Муха шәһәрі ве Бабул Мендеп бұғызыдағы Мәйюн арылының өз ішіне алған Хүдейде ве Таиз өлкелеріндегі бәзі алқылық нүктелерінің контролын қолға кіргізіп алғандығы білдірілмекте. Үрметті радиоаңғышылар, БДТ бас катыбы Гүттерес Бирмада 50 кісі қаза қылған хава ұжымын қаттық айыпталды. Жауапкарла исап бериш керек деди. Бирлешкен Улуттар Ташкилаты баш катыбы Антонио Гүттерес Бирмада 50 кіші хаятын айырылған хава ұжымын қаттық айыпталды. БДТ баш катыбының баянатчысы Стефан Дужеррик күнделік ақпарат илан қылыш жиынында сөз қылды. Арыкан өлкісіде 28 сентябрьде жүзбеген 50 кішінің өлшіге тахминен 60 кішінің жарылышы себеп болған хава ұжымыға алақадар хабарлардан әндіш қылып отырмыз деген Дужеррик баш катыбының ұжымларын қаттық айыптағандығын білдірді. Дужеррик жараланғандардың көпіншісінің ахвалының ауыр екендігіне диққатларын тартып, хаятын айырылғандардың айыл табабатларға тәзиясын жеткізді.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылары. Бүген 2026 елның 30 сентябрь шәршәмбе көне. Сез турыдан туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрләрдән соң Ғазза ашлык шартларында нықлык, ихтияр кеше һәм кешелеклелек язмасын тәкъдим итәрбез.

0: доостында бір мишкеде экспортлый олмауын білдіре. АКШ күшлері 2003 жылғы хүжімнен сын 20 елдан ортық вақыт өткеш башланған шегіну барышының сынғы этабы боларак ғирактағы сынғы базыларынан кете. Бұ шегіну 2024 елда елбашы Джо Байден жетекшілігінде түзілген келешуден сыншынға оша. Әлігі барыш Дональд Трамп жетекшілігі тарафынан Вашингтон хәм Техран жетекшіліклері орасында түбектегі кейренкілік шырында башқарла. Мұның кішілік үшін бейесі бик зур болды. 20 елдан ортық онда 4000 ярымнан көбірек Америка әскери халек болды. Бұ Афганистандағы құрбанлар сонынан яқынша 2 топкір көбірек. Ғирак халқы арасында құрбанлар тоғында көп. Түрлі хисаплар яқынша 185 000 білен 1 миллионнан артық ғираклы өлген деп көрсете. Бірлешкен Милеттер ұйышмасы ғымым сәр қатиба атым түш құралылар мәселесінде бұршыла. Антонио Гутерриш АКШ хәм Русияны яңа құрал контролі келешуін сөйлешірге шақырды. Гутерриш 50 елдан артық вақыт ішінде дүния бірінші тапқыр стратегик атым түш арсеналларына қората бірнінде мәжбүри шикләулерсіз қола деп кесетті. Бұ яңа старт келешуінің вақыты шыққанға бейлі. Гутерриш екі атым түш державысы да өз арсеналларын кеңейті хәм модернизациялы. Ә яңа технологиялар, хаталар хәм ялғыш есеплеулер қорқынышын арттыра деп білдірді. Оның сөзлерінше бұ атым түш құралына ие илерінігіне түгіл, ә бүтін халық ора жәмғиетіні де қорқыныш астына куя. Израильнің ғазидегі хүжімлері нәтижесінде кемінде 6 фелестинні өтірілді хәм көп кіші шул есептен балалар яраланды. Бұл ұзған елінің октябрінде АКШ жетекшілігінде түзілген отны тоқтату келешуін бұзуның сұңғы шырақлары. Джабалияның күншығышындағы халава лагерінде яшаушы йұртсыз қолған ғойлелерге осалған дрон хүжімінде 2 кіші халяк болды. 8 кіші яраланды. Ғазиде шахарының Эттуфа мәхәлесіндегі тұрак йұрт түбесіне ұйыштырылған хүжімде 1 фелестинні өлді, яраланушылар бар. Медицина қызметкерлері шулай ұқ Әл Насыр мәхәлесіндегі көп фатерлі үртқа қыжымнан сұң Әл Шифа хостаханесіне 2 мәйіт қан бірнеше яраланған кіші шул есептен балалар кетірілгенін расладылар. Йемен армиясы соңғы 24 сағат ішінде 414 операция өткерілуін хәм хусилерінің хәрби күшлерінің тәсірсіз хәлге кетірілуін білдірді. Йеменнің ресми хабер агентлығы Саба мәғлүмәтлеріне қорағанда Йемен армиясы сүшісі Маджид Әзнюзейли күшлеріміз соңғы 24 сағат ішінде хусилерінің хәрби мүмкіндіклеріне 414 түгел мақсатшан операция өткерді деп білдірді. Нүзейлі хүкімет күшлерінің әлігі хүжімлерді түрлі фронтларда зоман шахам түрлі мүмкінліклер қолануын әйтіп, операциялар вақытында хусилерінің көп сондағы күшлері хәм хәрби техникасының тәсірсіз халге кетірілуін білдірді. Хусилер әлігі сөздерге қората бірнінде білдіру ясамады. Йеменде 2014 елның сентябрінде хусилерінің бош қаласаны хәм қой бір түбеклеріні контроль остына олуынан сың бошланған ботандашылар суғышы күзетлі. Сүгіт ғарабстаны жетекшілігіндегі ғараб коалициясы 2015 елның мартынан берлі халық ора дәрежеде тонылған Йемен хүкіметін яқылый.
1: Түркия ауазы долқынарында сыңғы хабарлар тыңнайсыз.
0: Пакистан Сүгіт Арабстанның хусилер хүжімлерінен соқлау үшін кулыннан келгеннің барысында ішлейшегін білдірді. Пакистан соқлану министрі Хаваджа Мухаммед Асиф ресми сәфер білен барған Италия башқаласы Римда журналистларының сұрауларына жауап берді. Бір журналистның Пакистанның хусилерінің хауа хүжімлеріне қоршы қотышып-қотышмауы турындағы сұрауына Асиф Сүгіт Арабстанның соқлау үшін кулларынан келгеннің барысында ішлейшеклеріне босым ясады. Асиф хусилерінің соңғы күнлерді Сүгіт Арабстанына қората ракеті хәм пилотсыз ұшу аппаратлары білен хүжімлерінің орттыруын білдіріп, Сүгіт Арабстанының дұшманы, Пакистанның да дұшманы дейді. Бірлешкен ғараб әмірліклерінің хауа юлы шіркеті Fly Dubai-ның Дубай Тель-Авив рейсін башқарушы юлшышқышының хауадан ғадеттен тышхал кодын жіберуі білдірілді. Израильнің канал 12 телевидениесі хабарына көре Дубайдан көтеріліп кеткен ұшқыш Ярдания хауа кеңлігі үстінде ұшқанда башта ғадеттен тышхалыны білдіруші 7700 кодын көпте өтмеші ұшқышыны ұрлауын оңлатушы 7500 кодын да жіберді. Сигналлардан соң Израиль хава кишлері ұшқышлары юлшы ұшқышына табайшты. Yardanya küklerinde biraz